0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур атус! Це Радіо Дісі.
1: Il a passé sa vie entière dans les quartiers pentus, prolo, rebelle et fier, héritier

0: Мамо, ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і атус, це Радіо Десі.
1: L-O-V-E. In this station, this number, this number, I'm a joke.